0: showet på 1FM och vi ska lära varför det är sån att vi husker fiender bättre än vänner. Och det är gjort en relativt ny studie nu som visar att hjärnan vår husker fiender bättre en vänskap och harmoni. Och det är 21 studenter som aldrig hade sett Suits som fick se 6 episoder och för och efter de så dessa 6 episoderna så blev hjärnan deras skannad mens de så bilder av 8 huvudpersoner. De hade ju inget förhållande till dessa huvudpersoner för serien, men efter serien så gav ju hjärnan tydliga utslag.
1: Louis Litt, han huskar han på ganska gott julamisse.
0: De går inte in på vilka karaktärer här, men efter bara någon timmar med drama så hade hjärnan börjat att placera figurer på ett slags socialt kart upp I hjärnan. Forskarna menar att det kan handla om att konflikt kräver mer av oss, att hjärnan måste följa med, tolka motiven och pröva förutse vad som ska ske vidare, och en fiende kan ju ändra hela dynamiken I gruppe, og det gjelder tydeligvis når mennesker ikke finnes på ekte også. Deltakerne hadde aldri møtt karakteren I Suits, men hjernene behandlet likevel ansiktene som innganger til historier om lojalitet, ambisjoner og svik og konflikt.
1: Okay, men
0: det finnes også en bakside her, fordi når hjernen bruker konflikt som et fast holdepunkt, så kan gamle fiendebilder bli hengende igjen, og da holder det på en måte liv I nag, polarisering og konflikter som egentlig burde ha vært ferdige. Sånn at hvis du stiller deg selv spørsmålet, hvorfor husker jeg den personen bedre enn den personen, for eksempel, så kanskje du finner da gratis kontorplass oppe I hjernen på folk som egentlig burde ha vært kastet ut derfra.
1: Så jeg egentlig en sertifisert hater? Det det du forteller meg nå.
0: Nei, men du sier jo at du dårlig på både ansikt og navn, så
1: ja, det
0: har du vel kanskje
1: poeng.
0: Ingen fiender du da.
1: Nei, vet du hva?
0: Og jeg anser alle som fiender.
1: Ja, nei, jeg så problemfri og så folkekjær at nei, jeg var så fin deg. Jeg glad I alle sammen, uansett.
0: Jeg liker innstillingen I hvert fall.
1: Ja, bra. Men det løgn.